Ya masa muso nga ngsia geng amke muli hula komte ke 12:01 7:50 minute ke konke radio XK FM gita komke wala ke khamem ke khama ko khawisi wala e majwe khama go bunga wa sem ke fitika xa khuma ngole sika maqadi ke wuli maki itoto silata guma qam ntendira chi gigeta wana ko ke konke wala ngcenqe yang na bunga ke wuli wa mi a elimi ritsli titoto

XKFM 107 o tagononiega FM seke te komana ka Deep Sessions te tsema sakya te DJ mo elvefe te tsema go ta ata gana o tsane ke ka ja ko ntse sengwe no tsame ntse ska temo no se te ke tine tsama go ta 34 minute tswa jenge ka ra ha se sen 20 minute je berna go ya ngwe ko elfrike te kansa ati aba te te wopa ko programme te ke se go ta te go ta nga kona ka ti do te te bora kona ke khasa hinwe akona ke anwa ha hetu te twa